0: Association Forum
1: kan cewa a watan Nuwamba 2022 da wannan kamfani na KSIT inda aka ba wa mambobin su motoci kira Corolla domin yin harkar sufuri a jihar Kano akan tsarin biya kadan kadan wato hire purchase
0: inda za su gama biyan kudaden a cikin shekaru uku wato zuwa watan Nuwamban 2025 wanda daga baya suka nemi alfarma aka kara musu shekara daya inda aka amince zuwa watan Nuwamba na wannan shekara da muke ciki wato 2026
1: wannan karin na dabda karewa dan haka wannan kamfani na kira a gare su da su yi kokari su cika wannan alkawari kamar yadda aka yi domin har yanzu akwai mambobin su da ake bin bashi kudade masu yawa duk a karin shekara guda da aka yi musu
0: ana kara kira da sani cewa wannan kamfani a shirye yake da dauki mataki mai tsauri ga duk wanda bai gama biyan kudaden da ke kansa ba zuwa karshen wannan wata nan Nuwamba mai zuwa
1: kamfanin zai yi amfani da hukumomin da suka dace domin karba motocin sa
0: idan kunne ya ji jiki ya tsira

unguwar gardin albasa katitin dan kura zura ko akan lambar waya kamar haka 0805

0: to mun ya dame mu kuma Allah ya so ya yi tunda Allah ya ce akwai mukuta tana hannun mu maganar rijista zamu zabi mai girma Atiku Abubakar da yadda Allah subhanahu wataala zamu kai shi habila da karfin ikon Allah waziri shine jirgin fitan Najeriya waziri shine jirgin fitan Arewa waziri shine jirgin fitan wannan rashin tsaron da muke fama da shi kristocin mu da masu addinin musulunci da waɗannan ma ba su da shi yau duk abin ya dame mu kuma waɗannan ƴan iskan idan suka tashi babu ruwan su da kristo babu ruwan su da musulmi babu ruwan su da pagan duk wannan ije hannun su to shikenan ka ga mai amfani malaman da muke magana ilimi suke da shi an ba ura malaman ku duk da suke cewa a tsaya kada a zabi Tinubu Allah ishi musu albarka suna kishin arewa suna kishin al'umma arewa suna kishin addinan mu sannan suna kishin kanmu dan haka Allah ya saka musu alheri muna tare su kuma duk wata wadda suka fada zamu yi da ita wallahi alazim
1: masu sauraro shiri na musamman kuke sauraro wanda kamar yadda tunda fara kuka ji muna tattauna ne da shugaban kungiyar Arewa Media Group ga tamfi na kai Alhaji Abdulmajid Dan Bulki Komanda da kashin farko kun ji irin taza da tsifar ne dangane da matakin da gwamnati ta ce za ta dauka na rage farashin litar man fetur da ake cewar ita ce ta haddasa mawuyacin yanayin rayuwa da al'umma ke fuskanta kuma kun ji irin kallon da Alhaji Abdulmajid Dan Bulki Komanda ya dangane da wannan mataki da kuma abin da yake ganin shine mafi ala daga bisani mun waiwayi yanayin da aka fara yakin neman zabe akan waɗanda ake sa ran za su dare kujerar shugabancin ƙasa da majalisar tarayya kuma inji irin shawara da kuma jan hankalin da Alhaji Abdulmajid Dan Bulki Komanda ya dangane da haka kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri kafin mu dora bari mu karɓi wannan